0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཉིང་དལ་ལ་ དེན་ཅིག་ཅེ ཝགཉ་ལ་ ཅེན་ངན་དང ཉིང་དལ་ལ་ ཆམ་ཅམ་ཅེ ཉེན་ཁ་ ཆ་ཏ་སོ་པི ཐ་ཁར་དང ནེ་དན་ཅེ ཐབ་ལམ་ཡིན ཡན་ལག་ཅིག་གི་ལ ཛ་བ་ཡང་ཅིག་གི ཤབ་དེ ཏ་ནང་ན རྒྱ་ཅི ཁོ་རི་ ཅན་པ་དང ཤན་ཏན ཛ་ཅི རྒྱ་ཁམ་འདེ་བ གོང་པལ ཤན་ཏན གོང་ཅིག་ཅེ ཁེ་ཧོལ་ པེ་རི་ཅི་ཤིན་ ཨ་ཟན་ཉིན ཇོང་ཅིག་ཉིན་ནི ཉིང་དལ་ལ་ ཅེ་ཁ་རང་ལེ་ད་ ཉིང་དལ་ལ་ ཆམ་ཅམ་ཅེ ཨ་ན་ཏུན ཐག་ཅུ་ཤེ་ཏ་པ་དང ཉིང་དལ་ནི་པི ཡན་རང་དེན་ཅིག་དང གོང་པལ་ ངོན་ཅིག་ཤེ་ཏ་བ ལེ་ཏོག་ནམ་པ་ཚོ ཏོང་གི ཐོ་མ་ཉིན་ནི ཉིང་དལ་ལ་དེན་ཅིག་ལེ་ཁ་དེ ཉིང་དལ་ནི་པ་ཤེ་བི ཝེ་ཅི་ཏོང་བི གོ་ནི་ཟོ་རི་ཅིག་ནི ཚ་ཅན་ནང་ཁི་ཅ་དེ ཉིང་དལ་ཅི་ཆ་དང ཉིང་དལ་རི་ཀུལ་ལ ཏོ་ཏམ་ཅེ་ཅེ་ཡོ ཉིང་དལ ནེ་པེ ལེ་དུན གོང་པལ དང་བི ལུང་ཝར ང་ཆ་ ལ་ཁ་རང་ལ ཏོང་གི ཉིང་དལ དེན་ཅིག་ཅེ སིན་ཐུ་ཟང་ཝ ཐན་ཆུང་ཤི་ཡོ ཁལན་ཅེན་ཁེ་བ ཨེ་ར་ སམི་ཡི ངོན་གུ་ཤེ་པ་ན སོ་ཅི་ཤེ་པ་ལི་ལ་ཅི་ སོང་ཡོ་པ་རི ཉེ་བི ལོ་ཁི་ན རྒྱ་ཅི་དང་ཏ་ཤུང་བི ཉིང་དལ་ཅེ ཅེན་ཨིན ཚབ་ཅིན་དག་གི རྒྱ་ཁབ་ཁག་ལ ཉེན་དང་ཡོ་པེ ང་ཚི་ ངེ་པར་ཏ ལོ་རྒྱ་ཅེ ཅོ་ཁར་དེ་རི་ གང་ནི་ཅནི་ཅི ཅ་ར་ཏ་ཏན་མ་ཡོང་ཝར་ཤེ་གི ཆ་མ་ཤུང་གུང་ལ རག ཇགསར ཏོང་གི ཤུགོ་ཡོང་ནི ཉང་དལ དེན་ཅག གན་སུང་ཤེ་པི ཤེ་ཏབ་ཅ་ཡོ ང་ཚི་ ཁུ་ཏོ་ནི ཉང་དལ དེན་ཅག་ཅེ ལག་སལ ཆ་ཚལ ཐོར ཏོང་བ་དང ཉང་དལ དེན་ཅག་ཅེ ཐ་དུམ་ནེ་པ ཆེར ཏོང་བ ཨ་རྒྱ་ཡོང་ཅེ ཉང་དལ དེ་ཁུལ་ལ ཤུགོ་ཡོང་ནི དེན་ཅག ཁོར་ཅེ ཤེ་བཤར་ཅེ་ཤི་དེ ཉང་དལ ཇ་ཆ་དང ཉང་དལ དེ་ཁུལ་ ཡོ་ཚལ་ལ ཕན་དེ་དན་པི དེན་ཅག་ཅེ གན་སུང་ཐོབ་ཅེ ཁ་ཚག་ཤི་ཡོ ང་ཚི་ ཉང་དལ དེན་ཅག ཁོར་ཅེ དེ་ཡིན རང་རང་གི ཆར་ཀུལ ཏ་མ་བུ ཤི་དེ ལག་ཏར ཤེ་ཅིན ཡོ་པ་ དང རྒྱ་ཁབ ཅེ ཉང་དལ དེན་ཅག ཁོར་ཅེ ཁྲིམས་སུ་ཅེ མ་ལག ཐི་ཚང་ཟིཡོ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཉང་དལ དེན་ཅག ཁོར་ཅེ སོ་ཡི ཏ་མ་བུ ཤེ་ཅིན བི གང་ཡིན ལ ཏན་ཏན ཏེ་ཏེ གི ཉང་དལ དེན་ཅག ཅེ ལེ་ཁ་དེ ལམ་སུལ ཅན དང ཁྲིམས་ལིག ཅན དེ གང་དེ ཏུང་ཅིན ཡོ
1: ཀྲུང་གི ཉང་དལ དེན་ཅག ཁོར་ཅེ རྒྱ་ཅི ཉམ་ལི ལ ཧར་ཚུན ཅི གང་དལ ཏུང་གི ཡོ ཀྲུང་གི ཨ་རེ ཏང ཉམ་ དེ ཅན་ཅི ཉང་དལ དེན་ཅག ཅེ ཧུ་ཏུན དེ་ནི ཅེ མང་དང ཛ་གུ པལ སམ་པ དང ཨར་ལིན ཛིག ཅིན ཅེ ཕེ་རམ ལམ་སུང ཤུང དང ཇོང མི ཡན དེ་ནི འདི ས་ཁལ ཙམ ཅེ མ་ཚལ རྒྱལ་ཅི ཉང་དལ དེན་ཅག ཁོར ཅེ ལག་ཚལ པེ་རི ལ ལག་ཅིན པ་ཅེ་རེ ཏུང་གི ཉང་དལ ཅེ ཆ ཁྲམལ དེ ཚོང་ཅིན ཤེ པི ཆབ ཁོངས ཨར་སེ དང ཁ་སག སེ་ཐན སོ རྒྱ་ཁབ དང ཉམ་ལི ཅེ ལེ་ཅ རབ དང རམ་པ པེ་ཡོ ཀྲུང་གི དཔལ འབྱོར དང ལག་ཅི ཅེ ཐིན ཁོང སེ གང ནི ནི ཅི ཡིག གར མི གོལ་ཅུལ ཉུང ཆེ དང ཝར རྒྱབ ཅུར ཤ ཅེ དང རྒྱ ཅི དེ ཆེ ནི པི དེན ཚིན ཅེ རོམ ཅི ནང དེ གག ན ལ རོགས རམ ཤེ དེ ཡིག གར མ ཝེ ཅུལ ཤེ པི ཤམ ཅི ཕུང ཝ ཤི ཡིག གར ཚལ མར བི འབར ཅི གོ ཅུ ཤེ པར རྒྱ ཁུལ ཤེ ཅིན ཡོ ཀྲུང་གི རྒྱ ཅི དེ ཆེ ནི པི དེན ཚིན ཅེ དེན ཅག ཐེབ ཚ ལ ཏོན ངལ ཅེ ཤལན དབ རྒྱབ དེ སོ ཅུང ཛན ཅ ཉེར བ སོ ཅེ ཤེ ཏང ཐོ ནི ཨེཤི ས ཁེ ཅེ རྒྱ ཁབ ཁ ག ཉང དལ དེན ཅག ཅེ ནི ཚལ གོང ཐོར ཏོང གི ཡིན ལེ ཅོག ནམ པ ཚོ ཨོ ལ སིན དན ད ཅེ ཚམ ཅོ ན མ ནག ཤ ལ དེ ཚམ ནར ཅེ རེ ང ཚི ཉང དལ དེན ཅག ཅེ ཆབ ཁོང སི མ ཅུན ཅེ ཚམ ཤི ན ཇི ཁ ལ རང ལི ལ དེ ཚམ ཅི ཁབ ལག མེ པར ཅེ རེ ཡིན ཏན ཅེ ཉང དལ དེན ཅག ཡོང ཡི དན ད ཀྲུང གི མ ཐན ནི རང ནི ཅེ ཧར ཅུན ཤེན དལ དང ལག ཅི མན དོ ཡོལ དང པོ ཀྲུང་གི ལོ་ཏིན ཇེར་མལ ཅི རང ནི ཅེ ཉང་དལ དེན་ཇག ཅེ ནེ་ཚལ ཆེར ཅེ ཅེ དང མ་ཐལ ཉང་དལ དེན་ཇག ལ ཁན་ཧུན ཇག པི སཇུང་ག དར་དུམ ནེ་སེ ཅེ ཛིག ཅན ལ ཇུ ཅེ ཉང་དལ དེན་ཇག ཅེ ལག་སལ ཤེཕལ དང མ་ཧ ཐོན ཁོང ལན རོར གུ དོང ཧ ཆེར དང ཅེ ཉང་དལ དེན་ཇག ཅེ རིག ནེ སོར ཅུང དང གོང ཕལ ཅེན ཆུང ཤ ཅེ ཅེ ཡིན ཉི པ ཀྲུང་གི ལོ་ཏིན ཇེར་མལ ཅི ཅེ ཅེ ཉང་དལ དེན་ཇག ཅེ མ་ལག ཛིག པི ནང ཐེ་ཤི ཤི དེ རྒྱ་ཁབ ཁག དང ཉམ དེ ཅང ཇག དང ཉམ ལི ཉམ ཁེ ཅི ཡོང བི རྒྱལ ཅི ཉང་དལ དེན་ཇག ཅེ མ་ལག ཛིག པར གན་དལ དང ཅེ དང རྒྱ་ཁབ ཁག གི ཉང་དལ ནི པ ཤི བི ཝེ ཅུལ དུང བི ལེ དུན ཅེ ཅམ ཅི ཉམ དེ ལོང སེ ཅོ པར གན་དལ དང ཅེ ཡན སམ པ Чунги нянгдалы дэнжг курите дилчи нямли ла лортын дермыл чи дяпчур шагетан титун та лгсыл тан нямнюн нямчул шеба тан тонкун тан литгын бэлви тхуни сакл тан дилчи нянгдалы дэнжг тайче нямли ла гэндэл тонды ё. Чунги дячи дачани би дэнсин чи цочи чи нибан дон бэл шебэр дяпчур шеба тан ди ярджин рожин би дякбла рогрым шини нянгдалы дэнжг чи сайни чэрэ тонбэр гэмма тан диян. Чунги мэтэл нянгдэл дэнжг чи шегу ла хрисун чи шигжэ тан дилчи дачани би дэнсин дэнжин шини нэзи сунгчиб кур чи лунжи шабши пэ диян. Жиба. Чунги лортэн дэрмэл чи сакэл тэн замлэнгэ шэдэ тэн дэнлэн сунгчун шагэ тэн шэвэ кунпэ тэн нямли нямкэ юнгэ жэнчун шагэ. Джаним чэ гуни мулэдэр тэн зарцэ нэн джэлэн шэбэ тэгэнэ галва тэн зуэжэ тэгэчул энцэм шагэ. Джакэб кэгэдэн нямтэ нянгдэл джэкэл рэнлэг тэн нянгдэл чамжэм чэн жунца мэпэр шунвэ лэла жуэ чиэн. Лэчук намба цу. Нянгдэл дэнжэг ла хэнун жэгба нэ ма цу жэмтэн чэ кэлэн ян ла ма цу жэмтэн чэн ганчэ ян ян. Ма цэ лэгдэн джэлэнэ джакэб кэгэ мэмэн ла нянгдэл дэнжэг юнвэр ма лэ чэвэ ячэ тэн нянгдэл нэбэ лэ дун чэ мэрэг ла дэрчэл чэмбэр ма лэ чэвэ ячэ шэдэн чэгэ. Ланжи тэгжэ чэ. Нянгэнамба кунтэ цэмэ нянба нэ Си Цзиньпинг гэсэл чунлэг гэрлунга шэбэ бэл дэнбэ кэгэ ма чэг ба дэ. Цой хи дэн тэнжэр нямчул чи дэ нянгдэл дэнжэг дава дэнчунг шэ гэ шэба дэ ян. Шуни намба цэ чэпэн да чэбчэгэла нянжи Корэг сон чэб дэн нэжэ дуним шэбэ цэнбэ нэн шэг жуэ.
2: Ngātsu shtima tkhne zung, zachim ngātsu tang nyamda yun.
3: Zachim ki ngātsu letang ngang tsardung zung vare songshu shijin yun.
2: Zachim ki shimang ki zirsi kheghang tang ingan tankla shi yun.
3: Zachim na ryakab ki zirsi zachim yun la, gyechung lingu ki shi zhigsu yun.
2: Zachim alar garwa tang, zachim lobzung shepa, zachim sasung shepa, zachim songshu shepa. Zachim vishul shepa chi na ngātsu thaymung gan gan cha yin.
4: Khorohig songshchiv tang mabchil do nyam.
1: Nyan khanam ba, thangdi khorohig songshchiv tang noche do nyam shi bi chanbi nang ngatsi che nam la. Chonjim je go che li jenkim ge huayung gan shepa de jik shal. དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང རདག རིག དར སུང ཅུང ཤེ པའི ནི ཟོ ཤིག ཏ ཅིར ཡོ སུང ཅུང ས ཚིག ཅེ ངན ཁར བ ངར སམ དན དན ཆ ཁབ ཁོ ཅེན ཁམ དག ཅུང པ ཆ མ ཐར དང དོར ཅི ལན རབ ཉི དང ཉམ དེ རྒྱལམ སམ ཅིག ངི ཇོག ཉི དང ཧ གེ ཆམ དོ ནགར ན ལན ས ཅི སུ གོར སུང ཤེ པར ཅི ཅིན དེ ཧ གེ ཆམ དུར གོར སུང ཤེ པའི ལམ བར དེ གབ དང གབ སུ གོ ཆེ ཐུང ཐབ ཅང མང ཤི ལ གོ མར ཉི ཁལ ཡོ Chama tharji shangcha dambi ngang korsung dhigchi chani radhigche chabtsil tang ngilhchulu jikhil tsushib sheba tang doji lhendrib ji shibtsig ngang gomir ji khatang lemba tang korsung saithung gubari. Lori da tigba ni da gwi war na gomir ji gochig zibi nangag dikib yin la todim songchung ga nonghig chi chewa tang korsung she tang chi mangwi dici hijang re. གབ དེ དེ ཁོ ཚེ ཡོང སེ ན གོང དང ནག ཚུམ སུག མང མང པེ ནས ནན ཅི ཤེབ ཤེར ཤེ ནི དེ ཐོག དེ གོ ཆེ ནི ཚེ ལ ད ཤེབ ཤེ དེ ཁེར ཅིང དེ ལི པའ ཨམ མེ ཅུན ཕོ པེ གོ ཆག ལ སུང ཅུབ ཤེ པ རེ
0: ད ག ཅུང པར ཅེར པེ ལོ ཅི རང དོ ཅི ལན དེབ ཅི ཐང ཁུར གན ཅེར དོ ལ ཁེ ཚུར ས མུ ཤུང ཡོ དེ གོ ཆེ ཆུན ཡོ ནི དམ བུར ཕར ནུ ཤུང ཨ དང ཉེ ཏུང ཉེ བཞ ལོ ར གོ ཆག ཇ ར ཉེ བཞ ལ ཁསར ཏ ཅེབ ཡོ ལ ན ནང ཇ ར དུང གི ཅེབ ཡོ Tata kiya maa kaa zang sil tang, maa ri jawa suga jya maa ji nyeshchubu zaa ni kongta chayyo. Huagi Song Chung Sa Tsu Sa, Jekum Song Chung Leji La Deni, Shagji Kang Tang, Manji Kang Su Cheli Jie, Dukul Cha Tsung Driu Ba Tang, Cheli Nishu Marnayang, Go Ji Xiu. Kara Santin Jing, Honchil Tardi, Nansil, Matri Litub Jan Memul, Tata Mishun Chung Erigla, Rangchan Piring, Manji Shetub Sir, Gomer Jie Ringi Gorsung Tang, Tatan Nishu Litung, Pizil Jintil Ngang Tor Shimbi. Mishun Poba Tang, Ngun Korbi, Gomer Tituk Ta Song Chung Shetub, Rim Tsi Sina, Talur Mishun Pobi, Gomer Tigla, Mishu Shiba Tang. Mawa Ka Torwa Ma Rang Tsi Ngang Tsu Matabi, Go Chig Sim Nishu Shi. Yinaran wara gorshib shibi chola dootim marni khishtu shunwa tarna, kherdum na mungara gochig sun ta mandang gochi denjigla nyenka zuwi jengan zuwu shigri. Nishtung nyebzi lo ne zon, huagi songshchung sa cikji sa kunggan reo dekag tang nyamdilgi kherdum choshir tang gogdum chonzin shi ni, kherdum ji gomarla nochi tungwi nyenka jichung da tang yo.
1: Mosho yang na gomar nirishub shawi nang shinkan shigin. Nanang ge dadang bi ci zhe jing nin nir shub shi bi gomar lan lan na cung gong bi jengkum namang rang zin song shung shim jik teni zig ji nir shub shi bi gomar thoma dere. Sani jin rog bi go chig de goma dang ka turi oba tong ji chanmar rang gil ngang yar shi shi heng man jang war go chig de teni si chir yung ni nir shub shi bari. Dashda mo shu yung ge je tami ba shig na lan lan shub di da shig zam li sun me la mi jin de ama tsabshe giba dere. Dagchung shibtsigshe giba li jen, jinta gochik rinmar stini lipu nitsil la tashibshe gi. Tumar kasu shi khang rimji lo di da jini bar liba na rangu korig la lobsan jingur sam. Mosho yangi shajir, dashta nga tsi tsaydan ki cheshul logar nirishub kil zigni mima logar dagchung tang tsanrig tang tumbi nirishub sochi shi jing usir. Nirishub shibi gomar mangchewa na tangkur jia mangchuk ji nyeba yin la rangil ngang yarishi dang nirishub rugndag ji shiba yin. Rigchi zhangka pilwa ni bichil tori stong ur ganda dang. Nyewi lundangi rang. Zhungu canrig lang sochig shimjig soya nyeyong gang shimjig hongde dang nyamjil shi de canshim mar ni cholo rig rang shiongkala gongho zong da gomar rigchi yosi sakung hidam de aratang shirishtong choyta shiba de. Canshib tsukma yang yung shenji ngoshu shiba tarna. Nga tsi ratang da ratang choyti rawa zigde mizi sorpal tang shubsu shibi gomar la din ngechin ja ratang zhondar shide. Dedag ki ratang da kasi tsulwa tang jing chung suh shibi choni sani kongta chaji aramji rangshung kamsa shiratunga yote mungar gomar zi ngarji sa shir ratang da tangsan sir.
0: Yenang da dashib tsalin shibi chol. Tsunghun bi jingin namang rangjin na songchung shimjig teni jia zhunin zhun ba gu cheng ge. Go che de teng ngang pe jie yung wi ngay la ga kag jing tongwa na menghar gomaran tsunghun bi tangkur konaran chordil xie jini wo ba deng. Chordil sa kala katur yin la ding rang bur go che chung chung nangkit de jienpil zhung wi nye jil jienpil deng jie jie shan jir su jie na dun zhung yo. Dertar yinang song zi go che jeshin dan rung yi ba dang go chig suun cil mar chig ni go chi ka chung pe war ga kag zhung sa ba li. Go mar jin cun ngun bu konar yu bin tor gang che, za, nya, xia. Zan zin nyam ni ji jin kum ma lag zhul. Geng gi jing cab xie l mat bi ni ba tun zin yu. Za zan yin bi cha ni go mar na jang ka dang ga mu su ka zin gar ngun xia yin la. Zan cheng shi bi nang ga zhub cha xik jing yin di. Za teng ngu kib jie ni cil rim jin ji zhu xi ni. Cun ngun bin ta kur ji ji kum do nip song zin xie jin yu. Zan yin go mar na zhung kur mag si da yu bi. Ya kib rin ba dang bi song chung su chig yin bi cha ni. Ma lag rang jin ji can rig shim jig dang. Song chung xie bar do nyang chen bu dan. Rishji shirtung ga zawa na nyewi loki rang gomar sopil talalangwi jimdi la argli yo de tati war dunbi gomar jachil lag sorpil si yo. Matib sorpil si na rikchi khatang pewa deng jidji lagajir shetipar masil gomar ji jingi rikpa deng shashil rikpi ya mangji zhichang sugunjuk si ni gochi jidji songchung deng gochi lagajir la zhugndag shetip. Kujing de na Nirchub sopil shibi donyang na dewe jang gochi jiji tonkong nyarchig dang canrig shimjig mangzhi satin da tongta ba deri.
1: Mungar gomar ji gochig zibi nanga qatis libyo bi sakung yung jih dashib calin xa wa shug yung ni bejin yo. Tarta Tsungumbu Jengi Namang Rangjin Songchub Shimjik Deniji Tsungumbu Tangkur Jego Che Chesim La Tegshil Shibi Mengji Deng Gomer Je Tashib Cai Zizio. Gojingi Ngati Je Tashib Cai Lin Ne Kha